kunne ikke lige se. Det mere en himmeldråbe, den simmere mig så he. Jeg spørger, hvad sin funds herlæg.

Så godt du kan se oppen, hun i ben langsom blau. En jædre pause, fræschle bier, en arm, schene frau. Drum sag ich, Schatz, jetzt mach mal unser eigenes Programm.